Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 24 tháng 9 có một số tin chính như sau. Lãnh đạo Mỹ Trung chuẩn bị hội đàm thượng đỉnh tại Mỹ. Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi thảo luận toàn cầu về eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Ông sẽ họp với Tổng thống Donald Trump trong hội đàm thượng đỉnh song phương lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5 vừa qua. Hôm thứ Tư, ông Tập Cận Bình đáp xuống một căn cứ quân sự gần thủ đô Washington, nơi Tổng thống Trump đã trực tiếp ra đón, một động thái được đánh giá là đặc biệt và hiếm thấy. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2023, thời điểm ông tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào thứ Năm tại Nhà Trắng, tiếp sau đó là hội đàm thượng đỉnh và tiệc quốc yến. Các vấn đề kinh tế và thương mại dự kiến sẽ là trọng tâm ưu tiên trong chương trình nghị sự.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng, thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Ông Bessent cho biết, thỏa thuận đạt được sau các cuộc trao đổi giữa ông và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào hôm Chủ nhật và thứ Tư. Phát biểu trên một chương trình của Fox News, ông nói, thỏa thuận sẽ được gia hạn đến ngày 10 tháng 1 để chúng tôi có thêm thời gian xem xét có thể làm gì trên mặt trận kinh tế. Thông báo được đưa ra một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm. Hai nước từng liên tục áp thuế trả đũa lẫn nhau trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, trước khi đạt được thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2025. Theo thỏa thuận nói trên, Mỹ đồng ý giảm mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đồng ý hoãn một năm việc siết chặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington cũng hoãn một năm việc mở rộng danh sách các công ty chịu hạn chế xuất khẩu chip.

0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc toàn thể cộng đồng quốc tế cùng thảo luận về tương lai của eo biển Hormuz. Phát biểu trên được đưa ra tại hội nghị ngoại trưởng diễn ra ở New York với chủ đề tăng cường hợp tác hàng hải hướng tới một không gian biển an toàn và ổn định. Hội nghị do Nhật Bản, Philippines cùng các bên phối hợp tổ chức, quy tụ sự tham gia của 53 quốc gia và tổ chức quốc tế. Đề cập đến tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Ông khẳng định việc thảo luận về tuyến hàng hải trọng yếu này cần có sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các quốc gia ven eo biển cũng như các nước sử dụng tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa. Ông Motegi cũng tái khẳng định quan điểm của Nhật Bản, phản đối điều ông gọi là những nỗ lực đơn phương liên tục và gia tăng nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép tại biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Dường như lưu tâm tới Trung Quốc, ông Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế, theo đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran không e ngại chiến tranh nhưng sẵn sàng đối thoại và ngoại giao. Ông Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào hôm thứ Tư. Mở đầu bài phát biểu, ông giơ hình cố đại giáo chủ Ali Khamenei, người thiệt mạng trong một vụ tấn công do Mỹ và Israel tiến hành, cùng hình ảnh những trẻ em mà ông nói là thiệt mạng vì vũ khí của Mỹ và Israel. Ông Pezeshkian cho biết, Tổng thống Mỹ gọi Iran là khủng bố, nhưng người Iran lại là nạn nhân của khủng bố. Tổng thống Iran nói rằng, Mỹ đã khởi phát cuộc chiến với Iran, nhưng Iran đã chứng minh rằng người Iran không e ngại chiến đấu. Liên quan đến eo biển Hormuz, ông nói, Iran không thể để một số bên tự do đi lại và hưởng lợi từ tuyến hàng hải này, trong khi đồng thời sử dụng tuyến đường đó để tấn công Iran. Phát biểu này dường như nhằm vào Mỹ, nước vẫn đang tiếp tục phong tỏa eo biển. Tuy vậy, ông nói rằng Iran sẵn sàng đối thoại và ngoại giao nhưng không chấp nhận ngôn ngữ của vũ lực. Ông Pezeshkian đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, một trong những mục tiêu của các chiến dịch quân sự Mỹ. Ông khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình và nói rằng Tehran đã làm rõ là sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Mỹ rời phòng họp trong lúc ông phát biểu.
0: Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi phối hợp toàn cầu nhằm đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế cho công nghệ này. Ông Sam Altman của OpenAI và ông Dario Amodei của Anthropic nằm trong số những người được mời phát biểu vào hôm thứ Tư. Cuộc họp thảo luận hướng đi tương lai cho AI trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về độ an toàn và tốc độ phát triển nhanh của công nghệ này. Ông Altman cảnh báo khả năng AI vượt quá sự hiểu biết và kiểm soát của con người. Ông nói, trong lịch sử đã có những thời điểm mà các quốc gia cạnh tranh và không mấy thiện cảm với nhau vẫn cùng hợp tác vì lợi ích chung khi có một công nghệ mới đầy sức mạnh. Chúng tôi tin rằng đây chính là một trong những thời điểm như vậy. Về phần mình, ông Amodei nói, nếu quản lý yếu kém, tôi tin rằng AI thậm chí có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn nhân loại. Ông nói thêm, dù còn nhiều bất đồng, nhưng tất cả chúng ta ở đây cần phải gác lại khác biệt để cùng nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức toàn cầu mà AI đặt ra. Hai lãnh đạo nhấn mạnh cần có các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá năng lực, rủi ro cũng như các biện pháp an toàn của AI, cùng với việc thiết lập cơ chế báo cáo khi AI có hành vi ngoài dự kiến.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. NHK giới thiệu loạt bài cung cấp những thông tin cần biết nhằm chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Phần hôm nay nói về sơ tán thứ cấp, tức là chuyển từ nơi trú ẩn hoặc là điểm sơ tán ban đầu đến các khách sạn, nhà trọ hay là cơ sở lưu trú có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Sau trận động đất ở tỉnh Kumamoto vào tháng 7 năm 2026, một phụ nữ trú ẩn trong ô tô đã tử vong, nghi là do sốc nhiệt. Việc sơ tán thứ cấp đến nơi ở có điều hòa hoặc là khách sạn được xem là biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong liên quan đến thiên tai. Tỉnh Kumamoto bố trí 148 cơ sở lưu trú phục vụ cho việc sơ tán thứ cấp. Tuy nhiên, 2 tuần sau thảm họa, mới chỉ có khoảng 15% số người đăng ký được sắp xếp chỗ ở. Nhiều người muốn ở gần nhà để có thể tiếp tục làm việc hoặc là dọn dẹp nhà cửa bị hư hại. Trong khi đó, nhiều khách sạn gần khu vực họ sinh sống phải đóng cửa do cúp nước cũng như các tác động khác của thiên tai, khiến việc bố trí chỗ ở tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số người cũng lo ngại rằng nếu rời khỏi cộng đồng nơi mình sinh sống thì sẽ không còn nhận được những thông tin hoặc là hỗ trợ quan trọng. Phó giáo sư Sugano Taku thuộc Đại học Công lập Osaka Metropolitan chuyên nghiên cứu về hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông cho rằng, ngay từ giai đoạn đầu sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cần nhanh chóng xác định những đối tượng nào là các đối tượng bị ảnh hưởng, tìm hiểu hoàn cảnh của họ, cũng như chia sẻ thông tin với các bên liên quan để không bỏ sót những người cần được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc phải di chuyển liên tục chuyển chỗ ở trong tình hình khó khăn sau thảm họa có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của những người cao tuổi, cũng như những người cần được chăm sóc y tế. Ông Sugano cho rằng, người dân không nhất thiết phải đi xa nếu nơi lưu trú hiện tại có điều kiện phù hợp. Ông khuyến nghị, nếu có thể thì nên đi cùng những người khác để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi gặp vấn đề về sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.